0: slutta röka, det kan vara vanskligt för många. I Tyrkia så är det nog en kar som har kommit med en helt ny variant.
1: Ja, så hvis du ser en fyr som går bort genom gatan med en svär sån järnbox på huvudet, så är det bara han Ibrahim. Yeah. Han prövade att sluta gång på gång och han fick det inte så han menade det att det nog
0: var det kyskhetsbälte
1: över det som var. Rätt slett. Det nog är drastiskt som åt det till. Faren hans dör av lungekräft och det satt en stök i han så då fann han ut ja väl, då är den enas logiska tingen att göra är att ta en diger järnbox på huvudet och låsa den igen och ge nyckeln till Kono.
0: Ja, okej, okay, han var nog lyftehåll då.
1: Han har nog lyftehåll, liksom lite gitter så han kan kicka i öronen då så han helst ser hur han går att det känns stå och stång i väggen på ett land husgärna.
0: Ja, ja väl, får köpa han jobb i butik eller något.
1: Nej, kom in och tro det blir rana.

Sigma Motor har gott utvalg I MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Haugalandet.

0: the hits. Radioögonen, underhållningskanal. Okej.
1: En twittermelding ifrån en tidigare ansatt på McDonald's gick världen runt här nyligt på bakgrund av att hur denna twittermeldingen då avslörte vad som är i McDonald's sin McDonald's sås.
2: Ja, det är väl gärna någon som har spekulerat i det också, men så väldigt spännande ingredienslista det var det nog inte.
1: Nej, alltså ifølge henne så är hemligheten att den innehåller då majonnäs, sennep och ketchup. Fantastisk.
2: Yum yum. Det är komplicerat så bara fysen jag är ja. Lite mer imponerad över vedkommande så droppa krydderuppskrifter till KFC och någon nettopp tydligvis inspirerat av denna personen här och där var det ju lista med krydder långt som ett vunt år så jag kan tänka mig KFC är väl lite surare än McDonald's som visst nog ska ha droppa uppskrifter sig tidigare själv.
1: Akkurat, så den låg väl ute från förr av. Men är detta det sista nya nu? Så hvis den blir sparkad så går den rätt ut på Twitter och då röper bedriftens hemligheter.
2: Ja, vet du vad, jag hoppas nästan det, för jag är väldigt intresserad av att veta vad de har i den kolan som gör att jag absolut inte klarar att sluta dricka det.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Om vi spelar dagens största hits.

Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala.

0: jeg føler det kraftigt i ferd med att bli tonat ner.
1: Men det är fantastiskt att ni ska pröva att tjäna pengar på allt möjligt. Ja. Tänk om det var sånt att statsministern i Norge då skulle laga en, ja. en portal där du måste betala för och få veta vilka utspel ja. Han kommer med.
0: Folk lar sig lura av det. Men jag tror inte det blir någon stor succé. Alltså, han har haft andra experimenter som har totalt
1: ja, du har,
0: total fiaskoar.
1: Allt ifrån Trump-sko till Trump-medaljonger.
0: Inte...
1: Trump-bibelen.
0: Ja, ja.
1: Jag menar, här är de ju rart.
0: Ja, så, men uansett så har han gått kraftigt i plus. Miljarder i plus, sitt han blir president. Och det är...
1: Han har till och med fått en luxusjet av en sponsor i Mittösten.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det får han behålla då när han går av som president privat.
0: Ja, men det är ju stick i strid med det som andra presidenter har gjort när de har blivit valgt. Som så, för exempel George W. Bush var ju förrättningsman han också. Solgte samtliga aktier han hade när han skulle in i det ämbete som president för att ha stien rene. Här är det helt omvänt, men det är öppenlyst då.
1: Ja.
0: Den ska han ha. Det är ju helt öppet.
1: Ja. Trump har ju nu satsat på en egen mobiltelefon för att konkurrera med Apple och sant? Nu ska han konkurrera med iPhone och allt möjligt rart. Och made in USA, men så visar det sig att det är lagt i Kina. Så det är ju artigt.
0: Ja.
1: Men ellers, den sista presskonferensen hans var ju bara rabbel, så du säger. Det var ju väldigt rart. Men där kom han nu med en ny teori om valgjuks. För förr så var det ju, vad han sa, det var det Biden crime family som hade stolen the election, inte sant? Men nu är det inte Biden längre som har stjålet valget, och det är inte han som är trusseln i förhållande till mellanvalget. Nej, nu visar det sig att han hävdade att han har bevis på att det var kineserna.
0: Ja, jag har sett det.
1: Som stod bak.
0: Ja, då.
1: Bara vars, vet du.
0: Ja, och sånt får han hålla på. Han har god tid till det också. Det har väl aldrig varit en president som har så god tid.
1: Ja, ja, men nu har du ju, sant, så har man ju fått ändra någon lovgivning då för att stramma in så att demokratiska väljare ska få stora problem med att gå till valgurnorna.
0: Nej, och så är det den här krigen då, som är väldigt upopulära i hemlandet.
1: Ja.
0: Det stoppar ju inte.
1: Nej, dag 2 så gick han ju ut och sa erklärt victory och det var allt var färdigt och allt var i ordning och han var den största och bästa och säkert jag har fått till liksom, mens alla de andra taparna som har varit i detta ämbete tidigare inte fått till någonting och bla bla bla.
0: Ja.
1: Och det bara och det blir bara värre och värre.
0: Ja. Helt det säger helt stopp en gång.
1: Ja, det
0: gör väl det.
1: Ja, när han går av som president så när nästa man kommer in där så tänker jag nog att det blir en ordning på det, men så länge Trump är där så tror jag det blir vanskligt.
0: Ja.
1: Trump, hot or not?
0: Nej, det är något.

0: Løft for ditt hus. Ge huset ett løft för sommaren. Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell och skånsamt tak och fasadevask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, specialist i utvändig renhold. Sunnhordland
1: fasadevask. Haugesund Antiryss hjälper till med att ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han längre. Stol inte blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst, sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: Løft för ditt hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll. Sunnhordland fasad.
2: Nästa gång kan det bli din tur med spela bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 är den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpotten. Du kan köpa bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir socialt och det är käckt. Vi snackas på onsdag.
3: Och här är de lokala nyheterna. Haugesund har haft en kraftig nedgang i turisttrafiken denna sommaren. Färska hotelltal visar 23% färre besökare från mitten av juni till mitten av juli, sammanlignat med samma period i fjol. Och nedgången är långt större än i andra norska byar. Båttrafiken i Kjollafjorden kan bli stängt i perioder från onsdag av. Det är Statnet som driver med kraftmontage i förbindelse med den nya 420 kV kraftledningen över fjorden. Och under helikopteroperationer kan sjötrafiken bli stängt i upp till en timme omgången. Haugesund kommun kan få långt större intäkter ifrån krusturisme där som det blir infört en national krusavgift. Byen tar emot runt 400 000 krusturister årligen och själv om det bara är snack om 25 kronor per passager kan detta fort belöpa sig till flera tiotals miljoner in i kommunkassan. En man i 30-årene blev pågrepet i Haugesund i helga efter nok ett brudd på ett besöksförbud emot en kvinna. Politiet har registrerat 5 tidigare brudd och vurderar nu både varetäktsfängsling och omvänt våldsalarm. Och politiet är på plats längs kysten genom sommaren för att bidra till trygg färdsel på sjön. Idag minner de om att båtförare och passagerare må bruka räddningsväst och visa hänsyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokken 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
7: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter med hjerte for hund siden 1986.
8: Mala på, mala på.
9: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Trenger du professionell fotpleje hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleje tilbyr trygg og skånsom fotpleje der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: sin båt.
1: Ska vi snacka om speciella bröllopar? Och man har ju för så vart varit inom det i alla fall en gång för i Storbritannien där någon gifta sig under ett maratonlöp.
2: Ja, stämmer det. Ja.
1: Det var hela följet måste vara med.
2: Ja.
1: Brudafölj allt alltså det blev en maraton.
2: Alltså, det är nästan som du bör få betalt för att gå i bröllop istället för att ge bröllopspresang själv.
1: Det är lite tristsamt ut, ja.
2: Ja.
1: Men här är då ett brudepar som har funnit ut att de skulle gå till altars på ett lite alternativt vis.
2: Okej, nakna?
1: Nej. De skulle inte gå nakna, men de skulle göra det på en speciell måte.
2: En speciell måte? Skulle de dansa sig fram till altaret?
1: Ja!
2: Ja!
1: Det var nettopp det de skulle.
2: Så det?
1: Så det hörtes nästan ut som noe du kunde finna på själv.
2: Ja, det hörtes gøy ut.
1: Ja. Ja, det som är grejen här att de två tydligvis är glada att dansa då.
2: Ja.
1: Så de har lagt en sån slags dansekoreografi.
2: Okay.
1: Och de danser då upp till altaret.
2: Är det då en sån hiphop eller är det ballroom dancing?
1: Nej, det är en sån slags koreografi, typ showdans.
2: Showdans, ja.
1: Ja.
2: Spännande.
1: Det är klart att det är ju relativt smalt i denna här gangen vanligtvis.
2: Ja.
1: Så det är väl lite begränsat vad du kan företa dig. Dessutom så ska du bevega dig i riktig riktning hela vägen, så du kan liksom inte göra så mycket piruetter och gå fram och tillbaka. Du måste liksom.
2: Ja, så tänker jag på den här brudakjolen nu, de pleier ju inte vara så väldigt flexibla.
1: Ja, brudakjolen hennes, den var kort, så det är grejt.
2: Aha, okej.
1: Okay. Brudakjole.
2: Ja.
1: De hade till och med på sig en lite speciell utrustning för att göra det hela lite extra stas.
2: Okej. Okay.
1: Så de lagt kostymer faktiskt.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Ja väl.
1: En blandning av festantrekk och kostymer.
2: Ja.
1: Som de då brukte mens de då danste oppover til alters. Og dette er en av de mest sitte videoene på YouTube i disse dager, faktisk.
2: Og jeg har lagt ut bryllupsvideoen på YouTube, ja.
1: Ja, og denne dansen den varer faktisk i 5 minutter fra
2: oi,
1: de kommer inn i kjerka til de kommer opp til alteret.
2: Ok.
1: Og det hele er da en showdans hvor Gåstein hele menigheten er med og klapper og heier de fram.
2: Hørtes ut som et litt kjekkere bryllup enn vanlig.
1: Ja, det her står de for underholdning og kjøl.
2: Ja.